0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан Чекитке же сайтында.
2: 30-нчы май, Жаштык аренада, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары, Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт-шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору, Казакстандан Райым жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118. Айланай.

0: мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутмандан сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маңызды жаңалықтар. Кыргызстандыктар 62 өлкөдө QR-код аркылуу төлөм жүргүзө алат. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда. Мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдиргендей, бирдиктүү QR-код төлөмү киргизилди. Ага ылайык кыргыз жарандарым дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат. Бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөлөрдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзүп, эсептешүүлөрдү кыйлангайлуу жана жеткиликтүү кылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн коопсуз үй программасы иштелип чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга бирдиктүү терезе принципи боюнча жардам көрсөтүү тартиби бекитилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги токтом күчүнө кирген күндөн тартып 6 айдын ичинде коопсуз үй программасынын долбоорун иштеп чыгат. АКШ-нын жарандык жана иммиграция кызматы билдиргендей, эми АКШ-нын аймагында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандар грин-карта алуу үчүн арыздарды өз өлкөсүнөн тапшырышы керек. Американын өзүнөн өзгөчө абалда гана тапшырууга уруксат берилет. Ал эми студенттер, убактылуу иштөө үчүн баргандар, туристтер Америкага кыска мөөнөттүк сапарларын грин-карта алуунун жолу катары карабашы керектиги белгиленди. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Авторадио каармандарына мыкты маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 28 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жашын күтүлөт, күндүзү 17 градуска чейин жылыса, нарында бүгүн плюс 19 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақжай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн на M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
2: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30-июнга чейин Додо Пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоругучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо Пицца чекит.кз сайтында.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: На часах уже 7:40, наши дорогие радиослушатели. А прямо сейчас время узнать, чем же живет мир спорта. У микрофона Бага Ачбек, спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатына 6 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттешинин баарында жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. 3 улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курамасынын оюндарынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөшөт. Оюндун графиги 3-июнь Кыргызстан Кения, 6-июнь Палестина Кения, 9-июнь Кыргызстан Палестина оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-мүнөттө Телеманс, 45-мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламаттанасыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Эчким алдабасын. Алдабагандар болсо эле алданбагандар болот да, туурабы?
1: Албетте, албетте, да. Должны друг другу, для того, чтобы, да, чтобы друг к другу относиться с пониманием и, конечно же, с уважением, друзья.
0: Нон-стоп дуэт на Рахматов зайталы. Алдава, деп аталсаңдар десе. А бизде болсо смс-тер бар экен, жана учурашкандар жок эле жок деп атпадык беле. Көрсө бар эле экен мына. Ассалому алейкум деп кутман таң. Мен бармын, айтмарек болсун. Силерге чың денсаулук, үй-бүлөлүк, бакытты каалайм. Бактылуу болула деп асиле жекебиз.
1: Бирге болсун.
0: Анан Асилжем да бир мындай ортомчу болгон окшойт. Жипара деген эжекебиздин дагы сонун каалоо тилектерин бизге жөнөтүп койгон экен. Ошондо Жипара эжекебизге, ошону бизге жеткизген Асиле эжекебизге рахмат айталы.
1: Жипара эжеден смскен кайдан билип калдың сен?
0: Бул жакта жазылып турду, урматым менен Жипара деп турду.
1: Анда Жипара эжекеге дагы чоң рахматыбызды айтабыз.
0: Орусчада билдирүүлөр бар экен бул жерде. Айткандай Айгүл айым адаттагыдай колясканы сүйрөп тур дагы бала бакчаны көздөй жөнөп бараткан. Мына сен аудио сурабадың беле? Аудио билдирүү депчи. Элдер видео билдирүү жөнөтүп турган бул жакта.
1: Сонун, сонун. Ошо видеону көрсөтүп койсоң бир жакшы болмок мага.
0: Аз
1: көрөлү. Доброе утро, авторадио пишет. Передайте, пожалуйста, привет сестренке Алтынай, мужу Калучи, конечно, детям моим Джасмине и Акылай. Хорошего всем дня. Пишет нам слушательница. Не представилась, к сожалению, надо бы представиться. Но тем не менее, Алтынай, Калыч, Джасмина и Акылай, доброе утро. Привет вам от Аската и Дианы. Привет вам от автора
0: радио. Биздин катарга кошуло бериңиздер. Биз болсо кадамыбызды алдыңыздай улантып азыр дароо бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт экен гороскопко башпагалы.
1: Анда эмесем сапар улантабыз.
0: Гороскоп. 28 май жумуш тууралуу, бизнес тууралуу жылдыздардын кеңеши.
1: Кой жылдызым, жумушта жагымдуу өзгөрүүлөр күтүлөт бүгүн.
0: Бока чарлар жумушта анча-мынчага көз жумуп коюу кээде жакшы жыйынтык билерин унутпаңыз.
1: Эгиздер сизге активдүү иштөөгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт дейт.
0: Өйөндөр болсо чечимдерди кабыл алууда ичке туюмга таянуу туура болот.
1: Ал эми арстандар бүгүн көзгө мындай көрүнөрлүк ийгилик жаратышат экен.
0: Бийкечтер жаңы план түзүп жаңы багытка бурыласыз.
1: Таразалар бүгүн жаңычылдыктын убактысы, жаңы иш баштоо, жаңы өнөктөштөрдү издөө, саякатуу дейт.
0: Чаяндар бүгүн чаяндарда энергиясы ашып ташкан активдүү күн болот.
1: Жайчылар көп акча коротпой деле маселени чечүү жолдору бар экенин күбө болосуз.
0: Текечерлер каржылык жетишпестик болушу мүмкүн.
1: Суперилер кээбир кесиптештер менен мамилеңиз салкындап, өзүңүздү мындай күнөөлүү сезишиңиз ыктымал дейт.
0: Психологтор иштеген моюнуңарга албагыла деп атпайбы? Суперилер моюнуңарга албай койсуңар иши кылып. Балыктар болсо сизге көптөн бери карызын бербей жүргөн адам пайда болуп, алсаңызды аласыз дейт.
1: Ошондой түлгү баарыбызга берсе жакшы болбогой өзгөчө жачыларга э?
0: Балыктардыкы эле жүр калды дегендей. Мына ушундай достор, жылдыздарга рахматыбызды айталы. Биз болсо эмне дейбиз? Сиздин жумушуңузга ийгиликтерди каалайлы дагы. Жаңы сатка чакырабыз сизди.
1: Да, ошондой эле жаңы белектер, жаңы оюндар дагы сиздерди күтөт. Кунт коюп коюңуздар.

0: Качейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан чара экенин билдирди. Анын алкагында аттракциондордун ээлерине жана операторлоруна коопсуздук талаптарын сактоо жана эксплуатациялоо эрежелери тууралуу маалымат берүүдө. Техникалык талаптарга жооп бербеген аттракциондордо иштеген тараптарга 10 000 сомдон 45 000 сомго чейин айыппул салынат жана пайдалануудан алынат. Учурда өлкөдө 300-дөн ашуун аттракцион иштейт. Анын басымдуусу Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Курман айт намазы 27 майда Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окутулду. Айт намазына жалпы 30 миңдей адам катышты. Айт намазы Ош жана Манас шаарларында борборлук аянттарда да окутулду. Оштогу айт намазга 15 миңдей, ал эми Манастагы намазга 10 миңдей ашуун адам катышканы кабарланды. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 28 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 17 градуска чейин жылыса, Нарында бүгүн плюс 19 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Нейрофакты.
1: Сапарыз дулантабыз, мекен эси саат 8:22, биз адаттагыдай эле бир угарманыбызга чалдык. Ал угарманыбыз менен тааныштык, анан кийин аскада көз ойлоп атабыз, ушу жаңы угарманбы, мындай жаңы эмес угарманбы депчи.
2: Азыр өзүнөн сурайбыз го түз эфирде. Азамат, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
1: Маанайыңыз кандай?
3: Жакшы.
1: Азамат мекемде бир сураныч бар да, алдыгы радионун үнүн өчүрүп, биз менен телефонго аркылуу эле сүйлөшүңүз, э? Ошондо болсо мындай диалогубуз аягында жакшы өтөт.
3: Хорошо. Окшоштубу?
1: Окшоштуу.
2: Азамат мырза, Диана экөөбүз мелдешип атабыз да, бизде суроо пайда болуп атат. Азамат мурда кийин ойногонбу, утканбы же биринчи жолу чалып атабы деп.
3: Биринчи жолу.
2: Оо, анда бул биринчи чалгандын өзү жеңиш дей.
1: Ооба да.
2: Алдыдагы оюнда дагы сөзсүз жеңисиз деп ишенебиз. Эки факт айтабыз, бирөө туура, бирөө жалган болот. Ошону ажыратып табышыңыз керек. Эгерде туура жооп берип жеңүүчү боло турган болсоңуз, белгибиз барго.
1: Анан кийин дагы бир сурообуз дагы бар да, Skypark Baltic тууралуу мындай маалымат билесизби? Уктуңузбу бизден?
3: Жок, жаңы эле келатып, радиодон сиздер аркылуу угуп, анан жазып көрдүк.
1: Биз аркылуу чыгып угуп турасыз Skypark Baltic тууралуу.
3: Сиз аркылуу угуп, ошо жазып, анан атайын катышып ошо жака балдарыма.
1: Сонун.
3: Эле ой.
1: Дал мына ушул парк.
3: Баламды ошо мектепке алып бараткан, Кудай буюрса.
1: Балаңызга дагы ысык салам бизден. Ушул мына дал Skypark Baltic тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Ошо тууралуу эки фактын даярдап койдук. Бир факт чыныгы факт болуп эсептелет, экинчиси болсо мындай жасалма интеллект аркылуу жасалган факт болот. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин тапсаңыз, анда ушул паркка болсо биз сизге мындай билет даярдап коебуз. Чакыруу баракчасын даярдап коебуз. Түшүнүктүү болдубу баары?
3: Түшүнүктүү.
2: Анда эмесе оюн башталды.
0: Факт номер один.
1: Быйыл Skypark'тын ачылышы 2 июнда болот.
0: Факт номер два.
1: Skypark Baltic'теги аттракциондордун баасы болгону 190 сомдон. Кайсынысы жалган, кайсынысы туура факт деп ойлойсуз?
3: Экинчиси туура, 190 сом.
1: Баракелди.
2: Азамат, Азамат.
1: Мына ушул эле дароо эле туура жооп берип койдуңуз да, мыкты, баракелди.
2: Негизи биринчи жолу чалыш өзү жеңиш деп аттык эле, анан андан аркысында дагы жеңиш жеңүүчү болгон ар бир эле адам колунан келе бербейт, э? Азамат, чындап Азамат экенсиз, жеңиш кут болсун. Дал ушул Skyparkка эми чакыруу барагы сиздики. Биринчи июнда барып өзүңүз дагы кубанып, балдарды дагы кубантып майрамдап келиңиздер, э?
3: Чоң рахмат.
1: Кубанатасызбы Азамат байкемди? Мындай кубануу сезимдерин унутпайбызбы? Балаңыз да кубанатат болуш керек, э?
2: Эми окшошту.
1: Ал эми ачылыш болсо 2 июнда эмес, 1 июнда болот. Ошентип мына Азамат мырза туура жооп берип, жакын арада баласын жетелеп алып, сонун кеч өткөрөт экен, э?
2: Ооба. Ийгиликтерди каалайлы. Биз менен чогуу болуңуз дайым, э, Азамат?
3: Чоң рахмат.
1: Телефонду койбой туруңуз.
2: Кубанычтабыз.
1: Чоң рахмат сизге дагы. Мына ушундай баласын дагы кубантты, өзү дагы кубанды, бизди дагы кубандырды, э? Азамат мырза чыныгы Азамат экен.
2: Мына ушундай эмоцияны сиз дагы сезе аласыз, сиз дагы өз мындай жоон териңиз менен туя аласыз. Эгерде биздин толкунда чогуу болсоңуз, анткени алдыда дагы сонун оюндар күтөт го бизди.
1: Албетте, сапарыбызды улантабыз.
2: Биз менен болуңуздар.

0: Айганышка рахмат, узда айталы жактырып жүрөм деп аталды сонун артисте. А биз болсо барыңыздарды жактырабыз го, бирок жакшы билдирүү жазганга билек берели деп чечтик.
1: Обязательно, да. И сразу же хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 471. Ты большой молодец, хороший переводчик. Решили вот именно тебе отдать, потому что нам со скатом, да, твой перевод понравился больше всех.
0: Бардык оюнга катышкан биздин угармандарга рахматыбызды айталы. Жеңиш кут болсун, жеңүүчүлөр. Ал эми азыр болсо дароо жылдыздардын сүйүү тууралуу ой пикирине, кеңештерине кулак салбайлы.
1: Андемесе, дал азыр жылдыздар төлгөсү. Гороскоп. Жылдыздар төлгөсү жөнөкөй эмес, туугандар, адаттагыдай эле сүйүү тууралуу болот.
0: Жана адаттагыдай эле кой жылдызынан баштай береткенбиз. Бүгүн сүйүктүңүз сизди таптакыр түшүнбөй жаткандай сезилиши мүмкүн.
1: Мукачар жылдызы бүгүн сүйүктүңүздүн көңүл буруусу жетишпей жатканын бүгүн сезесиз дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн сүйүктүңүз сиз айткан сөздөрдүн баарын жүрөгүнө жакын кабыл албаганы жакшы болот экен.
1: Бөйүндөр бүгүн өзүңүздү алсыз жана мындай башкача сезишиңиз ыктымал дейт.
0: Арыстандар, бул күнү өзүңүздү чындап эркин адам катары сезүү сиз үчүн абдан маанилүү болот.
1: Бекечтердеги жакты. Эгер сизге суктанган адам болсо, жок дегенде ага мындай бир жылмайып коюңузчу дейт.
0: Жылмайып коюңуз.
1: Жүрөгүн оорутпай, э?
0: Көз кысып коюңуз. Таразалар бүгүн баарын четке кагып, тамашага айландырбаңыз, жакшылап ойлонуңуз дейт.
1: Чаяндар бүгүн сүйүктүңүз сиз жана үй бүлөңүз үчүн коргоочу, периште сыяктуу болот дейт.
0: Жаачылар бүгүн сүйүктүңүздүн алдында өтө акылдуу көрүнүүгө аракет кылбаңыз.
1: Текечер жылдызы бүгүн экинчи жарымыңыздын жанында сабырдуу жана акылдуу болуңуз дейт.
0: Суперлер бүгүн сүйүктүңүз сиз менен узак убакытка жалгыз калгысы келбеши мүмкүн экен.
1: Балыктар бүгүн болсо негизги мындай жашооңуздагы атаандашыңыз менен бетме-бет жолугасыз дейт.
0: Мына ушундай эмне дейбиз, бардык жолугушуулардын бардыгы мындай, бардык сезимдердин баары, жолугушуулардын бардыгы мындай жооптуу болуп ойдогудай болсун бүгүн, э?
1: Согуш, уруш, талаш жокпу?
0: Ошо да. Жылдыздардын сүйүү тууралуу кеңеши мына ушундай болду. Биз да сизди жакшы көрөбүз, сүйөбүз деп жаңы саатка чакыралыбы?
1: Жөнөдүк, мекени саат 8:56.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмарк Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү экинчи завод курулат. Бул тууралуу кала башчы Айбек Жунушалиев билдирди. Долбоор ушул айдын аягында же июндун башында башталат. Ишкананын таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү 2000 тоннаны түзүп, башка шаарлар менен облустардын таштанды көйгөйүн кошоп чечетип күтүлүүдө. Эске салсак, 2025 жылдын декабрында Бишкекте экотехнологиялык катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү биринчи завод ачылган. Анын кубаттуулугу суткасына 1200 тонна таштанды түзүп, 30 мегаватт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан чара экенин билдирди. Анын алкагында аттракциондордун ээлерине жана оператор

0: Иманастагы намазга 10 миңдей ашуун адам катышканы кабарланды. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 28 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жашын күтүлөт, күндүзү 17 градуска чейин жылыса, нарында бүгүн плюс 19 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
8: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: бакыт издедик деп аталды бул үрдесте Нурлан Насип жана Сайкал Садыбакасованын аткаруусунда. Биз болсо угармандардын смс-терин издеп калдык го достор. Жөө жүргүнчүлөр, айдоочуларга айта турган сөзүңүздү жазыңыз, эмне дейт элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз дедик эле. Билбейм, биз ушундай азыр билдирүүлөр жаап кетет го десек андай болбой деп го, же азыр эми башталабы?
1: Азыр эми башталат болуш керек.
0: Эми башталат.
1: Адаттагыдай мындай саат 9:30 ондорго чукуп угармандарыбыз мындай ойгонуп жашынакай отуруп шашпай жазып калышат го.
0: Достор, азыр жазыңыздар, азыр WhatsApp номер 709-118-118 жөө жүргүнчү катары, пешеход катары айдоочуларга айта турган сөзүңүз. Узатыңыз.
1: Да, по поводу подарка я хочу напомнить, что у нас есть два блока целых от прекрасной нашей компании, да, компания называется Кылым, это отечественный бренд, так что самое то освежиться вот в эти жаркие дни, да, и мы получили от вас сообщение, хочу начать вот с такого вот. Всем доброе утро, я хочу сказать коротко и ясно. Пожалуйста, перестаньте сигналить долго-долго-долго, когда стоит регулировщик на пересечении Бакамбаева-Манаса.
0: Айдоочуларга айтат элем, жөө жүргүнчү өтө турган өтмөктөн өзүңөр эле токтогулачы. Пешеходный дорожкага келгенде дейт 5 метр жетпей токтошуңар керек. Биз жөө жүргүнчүлөрдү коркутубай дейсиңер, светофор жок жердеги өтмөктөн бизди силерден сурантып атып токтойсуңар го деген экен Айгүл.
1: Анан кийин өткөндөн кийин дагы мындай бираз жүгүнүп рахматыбызды айтып коебуз го кегизде.
0: Японияда ушундай э кичинекей балдардан бери ушундай ыраазычылык айтып өтүшөт го. Авторадио салам дейт. Мен айдоочуларга айтат элем, светофорго токтогондо сураныч, музыкаңарды акырындатып эле койгулачы. Силердин музыкаңардан биз кетип бараткан адамдар сүйлөшкөн сөзүбүз угулбай калып атат деген экен. Кээ бирөө бар, ушундай музыканы катуу угат.
1: Апе, башка бирөөнүн музыкасы башка бирөөгө мындай кандай мындай билбейм жагымсыз нерсени алып келмек эле.
0: Жок, аябай чоңойтуп алганын айтып атат окшойт.
1: Терезелерин баарын ачып бүт болгон жерин баарын.
0: Багажга буфер салгандар бар да.
1: Вот про это ты говоришь, я ни разу не видела, чтобы водитель положил такой вот подобный буфер.
0: Достор, ушул нерсени жанар мен айтам, такыр көрбөй койду да, ушуну көргөзүп койгулачы, бир мындай сүрөт болсо жүрөт койгулачы. Жүргүнчүлөрдү пешеходтон өтүп жатканда сөкпөгүлө э деген экен угарманыбыз.
1: Да, такие что ли бывают?
0: Болот экен да, уйдай болбой тез өтпөйсүңбү дегендер бар да.
1: Ну, бывают те, которые, да, очень медленно ходят, даже могут даже на тебя вот так вот взглянуть, да, косым взглядом. А есть те, которые, ну, действительно, да, никуда не спешат. Ну, водитель потеряет несколько секунд своего времени. Ничего страшного, да, это не повод, чтобы сразу ругаться на человека, который переходит зебру.
0: Тогуста 25 минут, достор, автоокуялар уланууда. Жөө жүргүнчү катары, пешеход катары, айдоочуларга сиздин айта турган сөзүңүздү күтүп атабыз. WhatsApp номер 709-118-118.
1: Эң туура, ну а в конце часа мы объявим очередного нашего победителя, так что пишите свою историю, мы ждем.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
3: АЗС

0: 39-39 мүнө достор, биз автоокуялардын кезектеги партиясы менен тааныштыралы. Билбейм, жана биринчи жолу болду окшойт, ыр түрүндө келген экен окуя.
1: Кандай экен, жазып турубу?
0: Жолдогу абалдан шопур сага бир элес. Жөө жүргүнчү боулингдеги кегил эмес. Пешеходтун белгисин сен байкасаң, тормозду бир басып сен абайласаң. Жөө жүргүнчү көзү ачык колу эмес. Жүз менен келип тормозду баскан оокат эмес. Сыйлашып жолдо аман эсен жүрөлүк. Жатпасын унаңын астында бир ө дейт. Унаадан түшсөң сен дагы жөө жүргүнчү, түшүнүп бирибизди жүрөлүчү дейт.
1: Биздин угармандар таланттуу десек, ишенбейсиңер достор, ушундай угармандарыбыз бар.
0: Айдоочулар, жүргүнчүлөр, жөө жүргүнчүлөрдү ыр жазганга чейин жеткизүүбүсиңер го.
1: Ошондо болсо кандай болуп калды? Угарманыбыз ушунчалык белегибиз алгысы келип атабы, же болбосо мындай жүргүн айдоочуларга, шопур байкелерибизге ушундай бир жакшы сөздү айтайын деп ушундай ыр түрүндө ушинтип жазып атабы, кандай болуп калат ошондо?
0: Бирок мен эк коен аттыго дейм ушу. Белеке дагы, анан айдоочуларга дагы кыстыра кеттиго дейм.
1: Балким э, көрөбүз дагы, алдыда убакыт бар. Получаем от вас сообщение. Тема нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня решили со скатом посвятить пешеходам, да, те, которые в основном ходят пешком, а не за рулем. Что бы вы посоветовали водителям? Что бы вы сказали бы? И есть еще вот одно такое сообщение. Я хочу посоветовать водителям такси не торговаться с проездом, превышая цену. Кстати, хороший совет.
0: Самокат менен велосипедтер учуруп өткөндө аябай коркунучтуу. Колуңарга кармап, жетелеп өткөлө сураныч деген экен.
1: Это, кстати, правило дорожного движения, да.
0: Негизи эреже боюнча ошондой, э?
1: Те, которые ездят на велосипедах, на самокатах, пожалуйста, когда вы будете переходить дорогу, будь то на пешеходе, будь то на светофоре, всегда берите в руки и проходите спокойно. Лучше вот так вот.
0: Ооба. Достор, бардык эрежелерди айдоочулар дагы бузбасын, анан биз жөө жүргүнчүлөр дагы ушул нерсе эрежелерди сактайлы.
1: Есть еще один совет. Здравствуйте, я хочу посоветовать всем водителям авто, в том числе я тоже как водитель, это соблюдаю, говорит. Не парковаться, занимая две полосы на тротуарах, тоже так же заводят двигатель, авто портят воздух. Ой. Я всегда говорю мужу, он долго стоит с двигателем, говорит, минут 10-15, не выезжая с гаража. Ну, просит вот заранее не засорять наш воздух, наш климат.
0: Еще лоб түтүндү көп чыгарбагыла деген маани декен да ошондой, билдирүүнүн мааниси.
1: А кышында кандай болуп калат ошондо? Жылтыш керек да унаны.
0: Айла жок, айла жок, жылтканга туура келип калат. Достор, мына ушундай азыркы мүнөттөрдөгү окуялар, дагы да убактыбыз бар, алдыда 10 мүнөттөн кийин жыйынтык чыгарат экенбиз. Балким окуяңызды жазып жетишип каласыз.
1: Будем ждать, отправляйте свои истории, друзья.
2: Автоистории на Авторадио.

0: Гороскоп. Анан эсе 28 майга карата жылдыздардын кеңешине кулак салыңыздар.
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн майда чүтөн нерселерге өзгөчө көңүл бурушуңуз керек болот дейт.
0: Бул качарлар бүгүн сиз кандайдыр бир жабышча койдун таасирине түшүп калышыңыз мүмкүн.
1: Эгиздер бүгүн маанайыңыз эң мыкты, эң сонун болот дейт жана аны эч ким буза албайт.
0: Бөйөндөр болсо бүгүн эң биринчи кезекте өзүңүздүн ички үнүңүздү угуңуз.
1: Арстандар, бүгүн сизди майда, бирок шашылыш маселелер улам шаштырып турушу мүмкүн дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн көп нерсе сиздин чечимиңизден көз каранды болот, ошондуктан жоопкерчилик менен мамиле кылыңыз.
1: Ыраазыларды болсо, бүгүн аябагандай мындай кокустан тарынтып алуу аябагандай оңой болот экен.
0: Чаяндар, бүгүн эмнени каалап жатканыңызды так билесиз. Ойлоруңузду туура жана түшүнүктүү жеткирүүгө аракет кылыңыз.
1: Жашылар, бүгүн өз күчүңүз жетишсиз болуп, бирөөнүн жардамына муктаж болосуз.
0: Текечерлер, бүгүн эч нерсе кылбаган жалкоо адамдар көңүлүңүздү чөгөрүшү мүмкүн.
1: Супер жылдызы, балким сиз туура эмес сүйрөгө кошулуп алгандырсыз дейт. Бардык туура эмес жактарын таразылап көрүңүз.
0: Соңунда балыктар, бүгүн кырдаалга, бардык жагдайга акыл менен караңыз. Бул сиздин колуңуздан келет дейт.
1: Баарыбыз эле акыл менен карайлы, бүт нерсени
0: акылдуу болобуз.
1: Сапарыбызды улантабыз. Алдыда болсо жаңы угарманыбызды куттуктап, белебизди карагыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү экинчи завод курулат. Бул тууралуу кала башчы Айбек Жунушалиев билдирди. Долбоор ушул айдын аягында же июндун башында башталат. Ишкананын таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү 2000 тоннаны түзүп, башка шаарлар менен облустардын таштанды көйгөйүн кошоп чечетип күтүлүүдө. Эске салсак, 2025 жылдын декабрында Бишкекте экотехнологиялык катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү биринчи завод ачылган. Анын кубаттуулугу суткасына 1200 тонна таштанды түзүп, 30 мегаватт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп

0: жана Ош шаарларында жайгашкан. Курман айт намазы 27 майда Бишкектеги Турдакын Усубалиев атындагы эски аянтта окутулду. Айт намазына жалпы 30 миңдей адам катышты. Айт намазы Ош жана Манас шаарларында борборлук аянттарда да окутулду. Оштогу айт намазга 15 миңдей, ал эми Манастагы намазга 10 миңдей ашуун адам катышканы кабарланды. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 28 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 26 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жашын күтүлөт, күндүзү 17 градуска чейин жылыса, Нарында бүгүн плюс 19 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо Чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700-00-13-13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG, легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG, все уже катаются, прокатись и ты!
2: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.

0: Эфирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: 30-шы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көркө бөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: Var Azman Çaydan Dağı Gömürök.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылқы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатына 6 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандық спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттешинин баарында жеңишке жетип Азия чемпионат алды. 3 улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курамасынын оюндарынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөшөт. Оюндун графиги 3 июнь Кыргызстан Кения, 6 июнь Палестина Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-мүнөттө Телеманс, 45-мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү экинчи завод курулат. Бул тууралуу кала башчы Айбек Жунушалиев билдирди. Долбоор ушул айдын аягында же июндун башында башталат. Ишкананын таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү 2000 тоннаны түзүп, башка шаарлар менен облустардын таштанды көйгөйүн кошоп чечетип күтүлүүдө. Эске салсак, 2025 жылдын декабрында Бишкекте экотехнологиялык катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү биринчи завод ачылган. Анын кубаттуулугу суткасына 1200 тонна таштанды түзүп, 30 мегаватт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан чара экенин билдирди. Анын алкагында аттракциондордун ээлерине жана операторлоруна коопсуздук талаптарын сактоо жана эксплуатациялоо эрежелери тууралуу маалымат берүүдө. Техникалык талаптарга жооп бербеген аттракциондордо иштеген тараптарга 10 000 сомдон 45 000 сомго чейин айыппул салынат жана пайдалануудан алынат. Учурда өлкөдө 300-дөн ашуун аттракцион иштейт. Анын басымдуусу Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Курман айт намазы 27 майда Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окутулду. Айт намазына жалпы 30 000 адам катышты. Айт намазы Ош жана Манас шаарларында борборлук аянттарда да окутулду. Оштогу айт намазга 15 000, ал эми Манастагы намазга 10 000 ашуун адам катышканы кабарланды. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 28 май күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 26 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 17 градуска чейин жылыса, Нарында бүгүн плюс 19 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү экинчи завод курулат. Бул тууралуу кала башчы Айбек Жунушалиев билдирди. Долбоор ушул айдын аягында же июндун башында башталат. Ишкананын таштандыны кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү 2000 тоннаны түзүп, башка шаарлар менен облустардын таштанды көйгөйүн кошоп чечетип күтүлүүдө. Эске салсак, 2025 жылдын декабрында Бишкекте экотехнологиялык катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүүчү биринчи завод ачылган. Анын кубаттуулугу суткасына 1200 тонна таштанды түзүп, 30 мегаватт саатка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ал эми бүгүнкү күндө ишканада 80 000 тоннадан ашык таштанды кайра иштетилди. Эс алуу жайлары менен парктардагы аттракциондордун абалы текшерилүүдө. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул коопсуздукту камсыздоо максатында жүргүзүлүп жаткан чара экенин билдирди. Анын алкагында аттракциондордун ээлерине жана операторлоруна коопсуздук талаптарын сактоо жана эксплуатациялоо эрежелери тууралуу маалымат берүүдө. Техникалык талаптарга жооп бербеген аттракциондордо иштеген тараптарга 10 000 сомдон 45 000 сомго чейин айыппул салынат жана пайдалануудан алынат. Учурда өлкөдө 300-дөн ашуун аттракцион иштейт. Анын басымдуусу Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан. Курман айт намазы 27 майда Бишкектеги Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окутулду. Айт намазына жалпы 30 000 адам катышты. Айт намазы Ош жана Манас шаарларында борборлук аянттарда да окутулду. Оштогу айт намазга 15 000, ал эми Манастагы намазга 10 000 ашуун адам катышканы кабарланды. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, амчылар ылештинде мөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май коюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жан жашын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motor'dan resmi distribütörü arkalı legendarlı Morris Garage brandının düğünüsünü tanıyınız.
4: Bu unikaldu una, özünün münözü, jana stili menen ayırmalanat, özünçü özgöçölüktü, jana dinamikanı bağlağandar üçün jaralgan.
2: Toluk jaŋı, jürülgön aralığı jok unağını, 5 jıldık kepildik jana öndürüüçünün toluk koldoosu menen satıp alıñız.
4: Bugün ele rulde karmap, özüñüzdü işenimdüü seziñiz. Azır çalıñız 0888 900 900, Daregi Ankara köçesi 1 bölçök 12.

0: Ар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатына 6 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттешинин баарында жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. Үч улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курамасынын оюндарынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөшөт. Оюндун графиги 3-июнь Кыргызстан Кения, 6-июнь Палестина Кения, 9-июнь Кыргызстан Палестина оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-мүнөттө Тилеманс, 45-мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, Амчылар Лештин демеөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май куюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май куюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, Чылар Элештин демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май куюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май куюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Жыл Аба жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: прокатись и ты.
1: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор NG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылқы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатына 6 медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандық спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттешинин баарында жеңишке жетип, Азия чемпионат алды. 3 улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курамасынын оюндарынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөшөт. Оюндун графиги 3 июнь Кыргызстан Кения, 6 июнь Палестина Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип, тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-мүнөттө Тилеманс, 45-мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-мүнөттө Морган Роджерс болду. Финалдык беттеш Стамбул шаарында болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттагыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева, Амчылар Лэштенде мөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май коюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Бары келет ко.

0: Кечки шоу ондонон. Достор, бардыңыздарга саламыбызды узаталы. Жердин баарын кыдырып, эл желди аралап айттап, анан кийин келип калган чагыбыз Айжан экөөбүз кайрадан.
1: Биз кечки шоу ондонон, аты жөнүм Айжан Турдалиева, жанында отурган кесиптешим Азат Муратов. Кандай өткөрдүңүз майрамды?
0: Жакшы, айттадык эл катары.
1: Мурун
0: неме күндөрдү эске түшүп кетти. Пакетти кармап ал, анан кийин борсок чогултуп, конфет, печеньелерди
1: жарамазанбы
0: аралаштырып айттап калчу. Жок, айткан эле ошондой болуп калчу да.
1: Кечип кетип. Мурун
0: эми азыр бул көрүнүш айлапада барбы, жокпу билбейм.
1: Мурун сиз маалда кандай нерселер болгон эми аны сиз эле билсеңиз керек, мындан 40-50 жыл мурун.
0: Динозавр маалындабы?
1: Бардык угармандарга кутман кеч каалайбыз. Кандайсыздар? Эмне менен алексиздер? Бул тууралуу бизге жазып койсоңуз болот. Ал эми биз болсо сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп келип калдык.
0: Ооба. Бүгүн болсо 3 саат бою сиздин жаныңызда жакшынакай белектерибиз, кубанычтуу кабарларыбыз менен сыйлуу конокторубуз бирөө гана эмес, үчөө келет экен. Айланайын. Бүгүн биздин офисте, бүгүн биздин студиябызда той дегендей.
1: Ооба. Ал нерсени биз өз түрдө белектерди өзүбүзгө албайбыз, сиздерге таратабыз. Beauty Box-тор бар. Мындан сырткары Сүйүү Fest, эң сонун башкы шаардын фестивалына дагы 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Мындан сырткары Maxi Toys-ко 2000 сомдук сертификат, белек сертификаты 1 июнга карата атайын балдарга. Жана албетте сиз үчүн Tiki Fest деген дагы чоң бир масштабдуу иш-чара күтүп турган чагы. Эң башкысы биздин катарга кошулуңуз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
0: Анда жакшы менен баштап алалы. Угармандарды көпкө күттүрбөстөн, алдыда болсо сизди жогоруда биз санап өткөн кызыктын баардыгы күтүп турат. Алыстабаңыздар.

0: Азамат Токтокадыров толкуну узда кандай кыламын даарлатып булыр. WhatsApp номерди сактайсыз азыр. Анан күндүн темасын айтабыз. Анан ошого ой бөлүшөсүз, урматтуу туугандар.
1: Анан дагы мен буга чейин айтпадым ба, азыркы учурда эмне менен алексиз? Бул тууралуу дагы бизге сүрөттөрдү жөнөтүп койсоңуз болот, балким руль башкарып, балким коляска башкарып бара жатасыз.
0: Бир угарманыбыз жазсаңыз, сенин ишиң эмне деп?
1: Жок, бул жакта ондон башталды.
0: Жок, маанайын билгибиз келип атат чындыгында.
1: Угарманыбыз жөнөтүп тур, башталды деп автоунаасынан биздин жыштыкты коюп, укмуш даярдан отурган экен. Саламыбыз атабыз. Анан бүгүнкү күндүн темасы деп калды. Биздин Азат мырза бүгүнкү күндүн темасы белектерге байладык.
0: Ооба. Сиз белек бергенди, тапшырганды жакшы көрөсүзбү? Анан кандай
1: же
0: алгандыбы? Анан эң өзгөчө белектер тууралуу. Бүгүн жеңил теманын алкагында кабарлашалы дедик.
1: Бирок жеңил болгону менен ошого жараша белектерибиз дагы абдан-абдан көп экен. Ошол себептен
0: бул жеңил дейин десең, белек берүү маданияты бул деле маанилүү нерсе. Адамдын көңүлү да туурабы? Мен мисалы үчүн
1: мен Азатка мисалы белек берип көрөлү эккенмин. Азат деле мага белек берип көрөлөк. Чайдан башка, муздак чайдан башка.
0: Алардын баарын шыпырып коттурбайсың беле.
1: А негизи белек бул жөн гана буюм эмес, ал нерсени билебиз, ал адамдын көңүлү, анан ичинен мындай жан дүйнөсүнөн берилген нерсе да, анан ойлоносуң го, мындай ушул адамга жарашыктуу эмне бар, эмнесинен мындай кызыгуусу кайсыл жакта деп анан тандап-тандап бересиң да. Азатка окшоп эле муздак чай алып берип койбойчу. Ошо.
0: Таттуусун айтпай калдың э? Аны деле кошуп кой.
1: А макул, бир шоколад алып келген, анысы дагы бар.
0: Угармандар, белек алуу, берүү, андан сырткары биз көбүрөөк басымды өзгөчө белек тууралуу сөз кылбайлыбы? Сиз алган өзгөчө белек, анан кийин мүмкүн мага окшоп мындай белек бергенди жакшы көргөндөр, кандай өзгөчө белек бердиңиз эле, ошол тууралуу жазып коюңуз биздин WhatsApp номерге. Биздин сапар алдыны көздөй, азыр жарнамалык тыныгуу, андан соң оюндарыбызды баштайбызбы четинен?
1: Ооба.
0: Буюрса, алыстап айтыңыздар.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 29 май күнү кээ райондордо жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең жан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
8: кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Омар Жанышев толкунубузда махабатымды атылат булыр. Кечки шоу ондонон бул авторадио достор. Дагы бир ирет салам айталы. Толкундар шугармандарга күндүн темасын унутпайлы. Жана алга келген кат-кабарлар бар.
1: Кутмандуу кечиңиздер менен авторадио жана сиздердин үңүздөрсүз өтпөй калды. Бул кечибиз жана күнүбүз деген смс билдирүүнү узаткан угармандарга аябай ыраазымын. Кандайсыңар? Биздин ондон ондун шайырлары дейт. Айт майрамынан кийинки жылдары да чогуу силер менен сак саламатта тосууга насип этсин дейт. Баарыңыздарга салам, бар бололу деген билдирүүсүн узаткан чоң рахмат. Каалоо тилектер аябай көп экен.
0: Бул жакты жазып турган угарманыбыз. Биз да сиздерди угуп баратабыз. Кызым экөөбүз белек берсең кайтар дүнүйө деп коет. Кайра кайтып келет деген ойдомун деген экен. Анан кызым Хадичага Алиядан салам келиптир. Бул жакка кошумча да жазыптыр. Мен үчүн өзгөчө белек кызым колу менен тартылган бир кичинекей ак барактагы сүрөт болду дейт.
1: Оо, жакшы.
0: Анан кызынын сүрөтүн кошо салып кетиптир бизге.
1: Ысык салам узатабыз. Жакшы, эң сонун анан сиздерден дагы күтөбүз. Баса WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, бул номерди сактап алыңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Шатыр ата календарды ачабыз. Бүгүн кандай кызыктар, эмне майрамдар болуп атканы тууралуу маалымат берели. Бүгүн чек арачылардын күнү экен. Айжан,
1: куттуктайбыз.
0: Кыргызстанда жана Орусияда мекен чегин коргоп кызмат өтөгөн чек арачылар, кесиптик майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктап өтөлү.
1: Ошондой эле бүгүн өзгөчө майрам. Бизге эми баягы майрам шылтоо болсо эле болду го, айымдарга өзгөчө көрсө, бүгүн брюнеткалардын күнү экен. Кечи мурда күнү болсо чачы кызылдардын күнү болчу. Чачы сары, чачы кызыл. Ал эми бүгүн болсо кара чачтуу айымдар дин күнү. Куттуктайбыз.
0: Салам айтабыз кара чачтуу айымдар.
1: Ал эми айрым өлкөлөрдө бүгүн баарына баары бир деген күн экен. Мага баары бир дегендер болот го? Ошол сыяктуу майрам экен.
0: Ошол деп басып кете бергенби? АКШ-да бүгүн гамбургерлер күнү экен. Гамбургерлер дедим го, гамбургер күнү экен. Жакшы көрөсүңбү?
1: Аябай жакшы көрөм. Аябай. Аябай жагат. Мындан сырткары 1986 жылы кыргыз балбаны Руслан Түмөнбаевдер өлгөн. Баса ушул жигитибиз көптөн бери көрүнбөй кетти горизонтто. Андан сырткары майонез бар го, биз сүйгөн майонез. Дал ошол майонездин жаралганына 270 жыл болгон экен. Эми бул деген 2.5 кылымдан дагы ашык.
0: Помидор менен бадрандын бир тууганыбы?
1: Мындан сырткары бүгүн аялдардын ден соолугун коргоо боюнча эл аралык күн жана дүйнөлүк ачарчылыкка каршы күрөш күнү дагы белгиленип жаткан экен. Ал эми сизде кандай майрам бул тууралуу айтып коюңуз бизге. Биз куттуктап алууга даярбыз.
0: Биз болсо угармандардын күнүнүн темасына билдирүүлөрдү күтөлү жана алдыда коногубуз бар. Коногубуз менен амандашып таанышабыз. Андыктан толкундан алыстабай туруңуздар.

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: 1 июнь, балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді әмеректерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Авторадиодо бьюти-марафон, сулулук, музыка, стиль жана саркечтиктин айкалышы бир толкунда. Күн сайын кечки шоу 10-10 менен Сүйүү Бьюти-фестке даярданабыз. Эфирди тыңдап, чакыруу кагаздарын жана көптөгөн белектердин ээси ата алыңыз. Сүйүү Бьюти-фест – жазды кооз узаткан өзгөчө фестиваль.
1: Ооба достор, бүгүнкү биздин конокторубуз дагы мына ушул фестивалдын алкагында өзүнүн керемет бир белектер менен, андан сырткары маалыматтар менен келип отурган чагы төрүбүздө. Анда биз тааныштырууга өтөлү.
2: Буга чейин Instagram баракчасы аркылуу дагы тааныштыра кеткенбиз. Биздин катталуучуларыбызды дагы бир жолу тааныштырганга даярбыз. Бүгүн биздин эфирдин коноктору Holy Korea брендинин негиздөөчүлөрү Нурмат Казакбаев мырза жана Миргуль Даниярова. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздарбы.
4: Саламатсыздарбы.
2: Кандайсыздар? Кандай келе алдыңыздар?
3: Сонун.
2: Биз эскерте кетели. Сүйүү Бьюти Фест фестивалынын өнөктөштөрүнүн бири, кореялык косметиканын расмий дистрибьютору Holy Korea брендинин негиздөөчүлөрү. Биздин конокто жана эске салсак, Holy Korea Кореянын 80'ден ашуун белгилүү косметикалык брендтерин сунуштап, Кыргызстан жана КМШ өлкөлөрүнө жеткирүү менен алектенген эң мыкты компания.
1: Анда эмесе келиңиздер, даярдык тууралуу сөз кылалычы. Соц тармактардан көрүп атабыз, ар тараптан бул фестивалга мындай өзгөчө кам көрүп атышат. Сиз тарапта кандай өзгөчөлүктөр менен кубантасыз бул күндөрү?
4: Анда эмесе мен айта кетейин. Биз Сүйүү Фестке аябай даярданып жатабыз. Көптөгөн подаркаларды даярдап, көрүүчүлөргө, биздин келген конокторго жакшы маанай, жакшы белектерди
2: бересиздер?
4: Берели деп даярданып жатабыз.
2: Кандай белектер болот ал жакта?
4: Косметикадан баштап эксклюзивный мерч Skin Chonsa деген брендден, напрямую Кореядан келген мерч, ал эч жерде сатылбайт, только ушул Сүйүү Фестте жеңип алса болот. Анан биздин компаниядан дагы көп-көп белектер бар.
2: Жакшы, эң сонун. Анан бул жакта бизге маалымат болуп келгендей, Нурмат мырза негизи негиздөөчүсү Holy Koreanын.
3: Юридически мен генеральный директор катары кетем. Бирок биздин компанияны ачкан дегендерден биз төртөөбүз. Мен келинчегим менен, Миргүл менен, анан мен кайнагам, Миргүлдүн улу байкеси жеңебиз менен.
2: Жакшы, демек бул үй бүлөлүк жумуш,
3: семейный бизнес.
2: Жакшы. Анан негизи бул Holy Koreanын брендинин түзүү идеясы кайдан жаралган, эмне болуп жаралган? Буга чейин эфирден сырткары дагы айтсак күлүп калдыңыздар. Ой, бул деген бир тарых деп. Ал тарыхтын бир аз үзүндүсүн уксак болобу?
3: Бул биздин компания ачылышы мындай запланированный болгон эмес да?
1: Күтүүсүздөн, э?
3: Күтүүсүздөн. Мен келинчегим жеңим менен чалышып, ал кезде 10 жыл мурун косметика Кореяда аябай популярный болуп атып, бизде жаңы-жаңы башталып баратканда, анан мен менен кайнагам менен экөө тең акылдашпай туруп, эки-үч коробканы алып келип салган. Үйгө келсем эле коробка жыйылып калган да.
2: Айла жок анан.
3: Айла жок анан ошол жумушка кирип кеттик.
2: А эмне себептен Holy деп аталып калган?
3: Бул жерде бир гүл күмүштүү жери бар. Биз ошол кезде брендтерди алып келип атканда Holika Holika деген бир мындай, эсиңизде болсо, жашыл алоэге окшогон эмелер бар болчу. Продукциялар болчу. Анан ошол продукция бизге аябай жагып, көп сатылчу да. Анан башты оорутпай эле Holika деп эле атын коюп салганбыз магазиндинчи. Анан кийин уже чоңоюп калганда, уже мындай атыбыз чыга баштаганда уже авторский права деген бар да, ошол жерден бир аз чочуп калдык да. Биз атын суроо эле коюп салып, бренд болуп калды, өзүбүздүн брендибиз керек деп, анан элден дагы мындай башка ат коюп салсак, как будто жаңы компания ачылганда болуп калмак да. Анан ошондон ойлонуп туруп названиясын
2: просто кесип салдыңыздар. Жакшы. Анан суроону биз көрсө Миргүл айымга өрөт турбайбызбы? Эмне үчүн кореялык косметика?
4: Негизи ал кезде Корея косметикасы мынчалык популярдуу эмес болчу. Эч ким деле билбейт болчу. Анча мынча эле мындай тканевой маскалар эң жаңы келип баштаганда, мен болсо уулуу балам менен декретте отургам, бир жашта болчу уулуу балам. Анан негизи иштеп көнүп калган киши мындай үйдө отура албайт экенсиң. Анан жеңем мага чалып, слушай, ушундай популярный болуп атат, давай алып көрбөйсүңбү деп атпайбы? Мен давай деп эле жолдошума сурайын деп. Алып келип, анан алып келгенден кийин көргөндө эле эмесмин аны, анан келгенден кийин көрүп атпаймынбы? Аны ачып эле прям сүйүп калдым. Сонун ошол кезде Тони Моли деген брендтер жаңы чыгып баштаган брендтер болчу. Анан кийин ой сонун экен, качествосу сонун экен деп мындай какой-то көзүм жетти да, ишенип. Анан ошондон баштап уже 10 жылдан бери иштеп келатабыз.
2: Анан ал жакта, ал убакта дүкөн жок болчу. Башында кантип баштадыңыздар?
4: Башында ал кезде эстесеңиздер 10 жыл мурун Instagram деле мындай популярдуу эмес болчу, жаңы эле жаратылып баштаган болчу. Instagram баракчамды ачкам. Анан кийин онлайн анча-мынча сатып, анан ярмаркаларга чыкчумун. Торговый центрлердин астында ярмарка болчу. Анан өзүмдүн образованиямды, мурунку иштеген эмелердин баардыгын унутуп, барып ярмаркага кадимкидей сатуучу болуп отуруп иштеп баштагам.
1: Карьера ошентип башталган экен. Азыр сиздер алып келген косметиканын өзгөчөлүктөрү тууралуу алдыда кеп кылалы, ага чейин аба ырайы тууралуу маалымат болсун.

0: Бул авторадио кечки шоу ондон он. Угармандар алыстабаңыздар. Биз болсо азыр белектерибизди чет-четинен бөлүштүрөлү, берели деп даярданып жаткан чагыбыз.
1: Ооба, негизи бул жакта белектерибиз абдан көп. Биз бүгүн Holy Korea дүкөнүнүн, Holy брендинин сиздерге 3 beauty box берет экенбиз. Ал жакта эмнелер бар деп турган чагыңыз болсо, анда мен силерге айта кетейин. Бул жакта баарыбызга белгилүү, буга чейин айтып өткөндөй, skin туурасы
2: чонса.
1: Ага, корейче.
2: Корейче чонса деген ангел деген которвот, ангельская кожа деп айтылат.
1: Оо, мына ушундай брендтин сонун маскалардын топтому, эксклюзивдүү, Кыргызстанда сатылбайт. Блокнот ичинде бар экен, анан дагы стикер пактар, атайын брелок, ачкычтарды сала турган жана бренд сумкасы бар экен.
0: Айжан, бул белектерди көрүп алып көз күйүп атат угармандар.
1: Жок, мен Миргүл айымга ыраазычылык билдирем, анткени мага дагы келген экен.
0: Ушунчун күлүп чайнап калган турбайсыңбы?
1: Анан мен оюндун шарттарын түшүндүрө кетейин. Эң эле алгач, биз эгерде сиз бизди авторадионо тыңдап жаткан болсоңуз, бизди видеого же сүрөткө тартып койсоңуз болот. Анан Holy Chekit Korea Instagram баракчасын белгилеңиз, ага катталыңыз. Мындан сырткары авторадио Chekit KG Instagram баракчасына дагы катталып, аны дагы белгилегенди унутпайсыз. Бул биздин биринчи шарт. Буга бир beauty box. Ал эми экинчи угармандарыбызга WhatsApp аркылуу ойнотолу. WhatsApp аркылуу мен аябай, биз Азат экөөбүз анализдеп келатабыз. Ырсап токуганда аябай жакшы көрүшөт биздин угармандар.
0: Ооба, анан таланттуу угармандарыбыз көп. 4 сапы, 2 сапы, мына ушул брендке байланышкан уйкаш сөздөрдү жазып туруп, мактоолорду жазасызбы, узатыңыздар. Биз болсо жаңы сатыбыздан калганда сөз түрдө жыйынтык чыгарабыз.
1: Эске салалы, Suyu Beauty Fest фестивалинин өнөктөштөрүнүн бири, кореялык косметикалык расмий дистрибьютору Holy Korea брендинин негиздөөчүлөрү Нурмат мырза жана Миргүл айым бизде конокто. Жана Holy Korea Кореянын 80 ашуун белгилүү косметикалык брендтерин сунуштап, Кыргызстан жана КМШ өлкөлөрүнө жеткирүү менен алектенген компания. Жана биздин угармандардан келген дагы билдирүүлөр бар экен.
0: Бул жакта кайсыл жактан сатып алсак болот, онлайн жеткирүүлөр барбы, ошол тууралуу маалымат кененирээк берип койгулачы деген экен угарманыбыз сиздердин брендтин товарларын.
3: Биздин брендтин товарлары Кыргызстандагы эң аталыктуу магазиндердин бардыгынын полкаларында бар. Себеби биз мурун розничный магазин катары баштаганбыз, бирок жылдан жылга эмеге өтүп кеттик да, оптовый поставкага. Бүт биздин партнерлордо магазиндерден ушул брендтердин баарын тапсаңар болот. Оригинальный, качественный. Эч мындай подделкалар сатылбайт ал жерлерде.
1: Ошол жасалма деп калдыңыз. Негизи жасалма косметиканы кантип айырмаласа болот?
2: Мен айта кетейин, азыркы учурда Корея косметикасы аябай актуалдуу болгон үчүн жасалма косметика аябай көп. Бизге Кореядан дагы бренддин представительдери келет, алар айтат, көрүп туруп, что невозможно отличить депчи. Ушунча окшош кылып жасап калышты. Ошон үчүн бир эң туура чечим бул жакшы проверенный магазиндерден алыш керек. Анан экинчи, азыр арзан деп көбү алданып калышы мүмкүн. Ошон үчүн арзан косметикага алданбай, проверенный жакшы магазиндерден алганга сунуштайм.
1: Жакшы. Ал эми биз дагы бир жолу оюндун шартын түшүндүрө кетели. Эгерде сиз оригиналдуу ырсап бизге жөнөтсөңүз, анда Holy Korea косметикасынын келген белектерди утуп алсаңыз болот. Мындан сырткары Instagram'дан дагы бизди белгилегенди унутпаңыз.
0: Ооба. WhatsApp номерибизди эске салалы: 0709-118-118. Дал ушул жака жөнөтөсүз. Биз болсо сапар алдыны көздөй, жаңы саат алкагында ушабыз. Алыстабаңыздар.
4: Кечки шоундан Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекит KG жана Азия FM Чекит KG. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
5: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
6: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
7: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май коюу бекеттеринин ордунан көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz менен жандан.
1: Сиздин маанайыңызга кам көрүүнү улантабыз. Бул Авторадио кечки шоу ондонон саат башында угармандардын жалпысына дагы бир ысык салам айталы. Мүмкүн катарга жаңы кошулгандар болсо, толкунду бекем кармаңыз. Себеп дегенде биздин өзгөчө коноктарыбыз бар, баалуу белектерибиз бар, аларды ойнотуп аткан чагыбыз.
2: Биз бир жума бою Сүйүү Фестке чогу даярданып жаткан чагыбыз. Авторадио өзүнүн толкунун, өзүнүн кечки шоусун бьюти марафонго бекирден айланган жок, анткени бизде атайын дал ушул багыттагы конокторубуз дагы бар. Бүгүн Холи Корея брендинин негиздөөчүлөрү жана дал ушул бул деген дүкөн дагы бар, э, ошондо сиздерде шаар боюнча дүкөн жок.
3: Жок, биз как оптовый дистрибьютор иштейбиз. Биз мамлекет боюнча бүт магазиндерге доставка кылабыз.
2: Жакшы. Миргүл айым жана Нурмат мырза бизде бүгүн конокто, жана жөн келбестен, куру кол келбестен бизге белектерин дагы көтөрө келген экен, жана жеңүүчүлөрдү биз дароо эле аныктап салбайлыбы, э? Биринчи

0: өткөрүп алып кейибе дейт.
1: Жакшы.
0: Рахмат.
1: Холи менен жүзүң жайнайт, көргөн адам суктана карайт, назик сулуулук күндө ачылат, өзүңө болгон ишенимиң артылат деген дагы билдирүүлөр бар экен. Анан бул жакта дагы бир билдирүү келген экен. Корея косметикасын боюнуп, ден соолукту чыңдоо үчүн колдонуп, күзгүнүн алдына туруп койуп дейт, мен сулуумун деп коюп дейт. Сиздерди ашканадан угуп отурам, мен азыр лагман жасап жаткан чагым деп смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Сонун, биздин конокторубуз менен биргеликте кеңешип туруп, анан жеңүүчүнү аныктайт окшойбуз анда. Кайсыл айырмаланган ырт окуган угарманыбыз жакты.
1: Экинчи Холи менен жүзүң жайнайт дегени. Оо, сизди куттуктайбыз. Биз Мерим деген угарманыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңис куттулсун. Дагы көптөгөн эсеңиз каттар келди, бирок биздин талаптарга туура келбегендиктен, уюташ жагынан окшошпой калыптыр ошол себептен. Бирок угармандарыбызда дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Азыр бизди соц тармак Instagram аркылуу белгилеп туруп салсаңыз, ал жактан дагы бир жеңүүчүнү аныктайбыз.
1: Холи Чекит Кореяны белгилеңиз жана авторадиону дагы белгилеп койсоңуз болот. Мерим ура деп жүрөкчөлөрдү узаткан экен, биз сизди куттуктайбыз дагы бир жолу. Анан бүгүнкү күндүн темасына келген дагы билдирүү саны аябай көп экен, анан биздин коноктордон да сурасак болобу? Негизи биздин бүгүнкү күнүбүздүн темасы сиздер алган же болбосо сиздер тартуулаган өзгөчө белек кайсыл болду эле?
0: Эсте каларлык, мүмкүн же таң калыштуу белектер.
1: Нурмат мырза, сиз кандай белек бердиңиз эле? Өзгөчө унутулгус же болбосо Миргүл айым, балким сиз жолдошуңузга бергендирсиз.
2: Нурмат берген белекти айтайын, биз сүйлөшүп жүргөндө бүт мени кайсыл жака чакырбаса, алып барбаса, кинонун билеттерин бүт второй вот этот эмеси корешок болот го, ошонун баардыгын топтоп жүргөн экен. Бүт кача 2-3 жыл бир эменин историясын да, анан кийин бир эмеге, майрамга, эсимде жок, эмеге коробочкага салып алып келиптир. А помнишь, но күнүн бул жака барганбыз, бул жака барганбыз депчи, ошондо шок болгом.
0: Өзгөчө белек бул деген канча жылдык мээнети?
1: Менчи бул көңүл буруунун бир эң максималдуу көрсөткүчү окшойт. А сиздин эсиңизде жок, Миргүл айым белек деле бербейт окшойт сизге.
3: Миргүл өзү белек мага.
1: Үч ул
3: мага белек кылып берди.
1: Жакшы, уулдарыңыздын аттары, ысымдары?
3: Алим, Айдар, Илдар.
1: Оо, жакшы. Эгерде угуп жаткан болсо ысык салам узатабыз. Нурмат мырзанын эң чоң белектерин. Ал эми биз болсо дагы да болсо күндүн темасына келген билдирүүлөрдү сиз тарапка, биз тарапка узатсаңыз болот. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
0: Алдыда окуюбуз, ага чейин жагымдуу эфирибизди улантсын.

0: Мына ушундай шаң менен эфирибиз улам жаткан чагы кечки шоу ондонон конокторубузга келген суроолор бар экен. Эгер кызматташам десек, бизнес өнүктүрөбүз десек, кандай кайрылсак болот жана кандай өзгөчөлүктөр бар деп арманыбыз калтырыптыр.
1: Биздин компания башка компанияларга салыштырганда полный пакет документов менен иштейбиз. То есть любой магазин бизден товар алганда полностью документ алат.
2: Расмий түрдө.
1: Расмий түрдө. Товардын барды полный растаможканы өтөт, сертификацияны өтөт. Ошон үчүн биз айтканыбыз, биздин партнерлордун шаардагы магазиндердин полкасында алган товар ал 100% оригинальный, 100% полный сертификация, как положено, контрольный проверкалардын баарын өткөн товарлар.
2: Менчи эң маанилүү нерсе ушул болуш керек азыркы күндөгү бизнес арасында, э? Анан бул жакта эфирден сырткары да сүйлөшүп калдык. Өкөңүздөрдүн кесибиңиздер тең фармацевт болгон үчүн ичиндеги курамды дагы жакшы түшүнөт экенсиздер.
3: Ооба, биз экөөбүз тең КГМ-ны бүткөнбүз, фармация факультетин. Ошон үчүн химия бизге аябай жакын, состав дегенде жөн эле мындай щелкаем деп коет го. Ошого упаковкасынан карап туруп эле түшүнүп кандай заттар кошулган, кайсынысы жакшы иштейт, кайсынысы жардам берет, ошого карап туруп жакшы ассортимент алып келгенге аракет кылабыз. Ошон үчүн биздин көп кардарлар биздин ассортиментке, силердин ассортиментиңер сонун деп баа берет.
0: Демек, мына бул жерде сурап аткан угармандарыбызга жоопту бере алдык окшойт. Кимде ким кызматташам, иштесем десе, мына ушундай жеңилдиктер, өзгөчөлүктөр бар экен. Коркпостон кайрылса болот, э?
2: Ага, угармандардан келген дагы бир мындай суроо: сиздин компанияңызда канча адам иштейт жана сизге эң жаккан, анан сизге жакпаган сотрудниктер барбы дейт.
3: Азыркы күндө компанияңызда 20 киши иштейт. Бар эле сотрудниктерге азыркы эми зумер деп калбадыбы, баладай, өзүбүздүн балабыздай чоңойтобуз ар биресин, мындай көңүл буруп. Жакпаган деген,
1: жакпаган дегенде эң жакпаган сотрудник мен болуш керек. Бардыгын урушуп эле жүргөн болсо,
0: эми өссүн, үйрөнсүн, өнүксүн деп айтасыз аны дагы.
2: Жакшы. Анан бул жакта дагы бир билдирүү бар экен: кандайсыздар, СЮФСТен сиздердин өзүңүздөрдүн зонаңыздар болобу деген дагы билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
3: Скин Чонса деген бренд менен чыгабыз. Ошол корнерге келсеңиздер болот, көп-көп белектер, анан оюндар болот.
2: Ошол зонанын ичинде.
3: Ооба.
2: Жакшы. Баса угармандарга да эске салып айтып коелу, 30-31 май күндөрү шаарыбыз сулуулуктун, музыканын жана жагымдуу маанайдын борборуна айланат. Анткени бизде Сүйү Бьюти Фест орун алат. Ал жакта бир гана дүкөндөр же болбосо брендтер эмес, масштабтагы концерт дагы бир эмес эки күн бою болмокчу. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз.
0: Угармандарга эске сала кетели, биз оюн жүргүзүп жаткан чагыбыз, соц тармакка бизди жана мына ушул брендти белгилеп сторис тарыхча сала калыңыз. Алдыңкы мүнөттөрү биз бактылуу угарманды аныктайбыз.
4: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 29 май күнү кээ райондордо жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калаыбызда эртең жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
5: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
4: Жарнама.
6: Патир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан патир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеги сайтына кайрылыңыз. NBK лицензиясы номер 014.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
10: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
11: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткеги сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Avangard курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Биз болсо эфирибизди улантабыз, достор. Буга чейин сөз кылган дагы бир сыйлуу коногубуз. Бүгүн конокторго бай, биздин көчөдө майрам болуп аткан чагы. Ошол себептен кубануу менен биз кезектеги конокту анда тааныштырып алалы.
1: Буга чейин дагы маалымда өткөндөй, бизде бүгүн конокто Назгүл Токтокунова, биздин эң коңур үндүү десек дагы болот, ырчы аткаруучубуз. Автор десек дагы болот, блогер десек дагы. Сиз микрофонуңуз кайда кетти?
0: Жакыныраак жайгашыңыз. Кош келипсиз, кубанычтабыз сизди көрүп атканыбызга.
2: Саламатсыздарбы? Мен да абдан кубанычтамын. Жакында айтып кеткендей эле 7 жыл болуптур радиолорго келип.
0: 7 жыл.
1: Маек курбаганыңыз.
2: 7 жыл болуп.
0: Сагынсаңыз керек.
2: Чынында аябай эле сагынып турмун. Күйөөгө тийгени эч жака барбап.
1: Жана бир тамашалуу сөз бар го, турмушка чыкканда жана күн көрсөтпөй көлөкөдө бакканбыз деген
2: сыяктуу. Мени абдан көлөкөдө багып атат.
1: Сизди угуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Болгондо дагы Сүйүү Бьюти Фест фестивалинин алкагында, анан дароо эле ошол жактан баштайлычы. Ал жактан ырдайт экенсиз.
2: Ооба.
1: Кайсыл ырларды ырдайсыз? Анткени буга чейин мээрим айтып өттү, өзгөчө фонетиканы тандап алдык, өзгөчө репертуарлар болот деп.
2: Эски ырларымды ырдайм, жаңы ырларым аябай укмуштуу болуп атпайбы? Эски ырларымды ырдайм, анткени Сүйүү Фесттин темасы миллениал болуп аткандыктан кусалыкты ырдайм, ачуу калдырба, анан сүйүү жолунда. Слёзы сентября унутуп калыпчы. Ырдабаганымды
0: эсептеп. Кусалык үчүн мен атайын барам. Укканы.
2: Күтүп турам. Билбесеңер,
1: мен ачууга алдырбай үчүн барам. Анан дагы бир нерсе, Ела деп чыгармачыл жанагы ысымыңыз бар болчу. Ал кайда кетти ал ысым?
2: Чыгармачыл адамдар бир аз нестабильный болот экен да, мындай бир туруп ошондой ТНТ-нин проектисин уткандан кийин Ела деген ысым койгонбуз. Анан жылдар өтө берди, ырларды жаза бердим. Өзүм үчүн көп нерсени да түшүндүм. Мен көп учур орусча ырларды жазып аттым. Анан убакыт өткөн сайын мындай да келет экен да, кан тартып баштайт экен да. Анан отуруп, каяктагы Ела, Назгүл Токтокунова кайра келдим.
0: Жакшынакай эле кыргызча ырларды көбүрөөк чыгарайын дедиңиз.
2: Ошо, кыргызча ырлардан баштап, биринчи ырлардын бири Мирбек Атабеков менен дуэт жаздык, Боорукер деген.
0: Жакында гана баса, жаңы ырлардын бири.
2: Жакында чыкты. Дагы ырлар даярдалып жатат. Назгүл Токтокунова эле калат окшойт. Елласы жок эле.
1: Жакшы. Ал эми угармандардан дагы кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, аны узатып койсоңуздар болот. WhatsApp аркылуу 0709 118 118.
0: Биз болсо байкелүү оюнубузду баштап алалы. Анда төрт дөңгөлөк деп аталат. Коногубуз менен биргеликте өткөрөбүз.
3: Төрт дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Назгүл айым, өзүмдүн унам жок, бирок жолдошумдукун жакшы көрөм, айдап турам дейт. Ошол уна тууралуу азыр маалымат беребиз. Кандай маркада, жана эмнеси менен жагат, жана маалыматты кененирээк айтып берсеңиз болот. Жана угармандарга сиз ошол унаанын түсүн табышыңыздар керек. Эгер тапсаңыздар, бизден белек бар айжан. Туурабы?
1: Болгондо дагы дал ушул Сүйүү Бьюти Фестке чакыруу кагазын беребиз.
0: Ого.
2: Айтып кетпеймби, эмнеге менин унам жок?
0: Ошондон баштайлычы, эмнеге өзүңүздүкү жок?
2: 18 жашымда биринчи унаамды папам белек кылган. Ошондон бери тынбай айдап келдим. Андан дагы мен механиканы жакшы көрчүмүн, анткени я любила скорость. И раньше дороги были свободнее, эсиңиздерде болсо. Азыр уна айдагандан орусча аралаштырып берейинчи. Я не получаю никакого удовольствия уже при вождении. Ооба, парковкалар жок, тыгын, пробки. Ошон үчүн мен, я очень люблю гулять. Если у меня много свободного времени, я до любой своей точки дохожу пешком, несмотря на расстояние. Допустим, 7-го микрорайона, до сюда мне дойти вообще ничего не стоит. Я люблю гулять.
1: Ысык аба ырайында чыгам дейсиз?
2: Чыгарам, ысык, гололёд, жаңы басканды аябай жакшы көрөм. Анан машинаны, мисалы, бул жака машина унаа менен келсем, каяка токтотот элем деп азыр башым оорума.
0: Ошон үчүн ага 20 мүнөт убактыңыз кетип эфирге кетип кетсиз.
2: Ошон үчүн азыр таксисттерге сонун мүмкүнчүлүк берип атам. Акча тапканы ошо. Жолдошум да урушат, машинаны алып кетпейсиңби деп. Албайм, жок. Бывает очень редко вожу. сейчас. Раньше мен раньше өзүмдүн кругумда досторумдун айдоочусу мен болчумун. Шаардын болгон булуң бурчтарында жашачу, ошол жерге жеткизип жүрөрчүмүн. Чарчадым окшойт.
1: Эми демек жолдошуңуздун унаасы тууралуу сүйлөшөлү анда.
2: Ооба, бирок ал унаа мага капталган, ошон үчүн меники демесек болот.
0: Мына.
1: Кан эмеси.
2: Эмне деп
1: модели кандай?
0: Өңүнөн бөлөгүн. Өңүн угармандар тапсын, WhatsApp номерге жөнөтө калла, 709.
2: Ушу эмнесин айтып.
1: Кайсыл жылы?
2: 15 окшойт. 15.
1: Эмнеде эркелетесиңер унааңыздарды?
2: Меники эмес, эркелетпейм. Күйөөм кантип эркелетет билбейм. Мурда өзүмдүн унааларым ар бирөөсүн ат койчумун. Ласточка, пупсик деп мынтип. Күйөөмдүкүнө. Өзү каалагандай ата болсун.
0: Алгачкы унааңызды айтып калдыңыз. Кандай маркада эле? Эмне машина эле?
2: Эң биринчи унаам Mazda болчу. Мен негизи бир жылда бир 7-8 машина алмаштырып ичимин. Анан бүт көгүнчөсүн маркасынын баары эле Mazda болчу. Mazda'нын болгонун айдадым. 121 моделинен баштап LX бирдеме, анан Mazda 6, андай еще мындай спортивный унааларды жакшы көрчүмүн. На низкопрофильных. Аттарын деле унутуп калдым.
0: Дрифт кылганды билесизби? Скорости.
2: Эркектер менен жарышчумун светофордон светофорго. Анда анда же жаш белек, же анда правила анча катуу эмес белек.
0: Жүрөк чок. Жаштын каны.
2: Биз бирдерип өтө эле жүрчү экенбиз көрсө. Азыр антпей калганбыз.
1: Жакшы. Бизде болсо туура жооп бар. Назгүл Токтокуновага катталган унаанын өңү кандай деген суроого угарманыбыз жооп берген экен. 9967 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туура жооп ак түстө деген билдирүүсүн узаткан.
0: Кол чабуулдар майлы. Жеңиш кут болсун. Мына ушу менен бул рубрикабызды дагы соңуна чыгарып алдык окшойт. Алдыда дагы кызыктуу суроолор жана күндүн темасына кайтабыз. Сиздин саламдарды жеткиребиз.
1: Назгүл айымды ырдатабыз. Эң башкысы.
0: Ана аябай күтүп атабыз.
3: Төрт дөңгөлөк рубрикасы. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики. Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исанова.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, Чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май куюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май куюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Биз менен жандан.
1: Жакшы маанай тартуулап, маанайыңызга кам көрүүгө биз ашыгып шашылып аткан чагыбыз. Жаңы саатыбызга баш бактык. Угармандар, дагы бир ирет сиздерге ысык саламыбызды айталы. Эфирде Азат жана Айжан. Ал эми биздин төрүбүздө Назгүл Токтокунова конокто. Кубануу менен биз маегибизди улантып аткан чагыбыз.
2: Анан дароо эле мен сизге сиз жактырган нерселерди билүү үчүн суроолорду берейин деп турам. Даяр болсоңуз, анда баштадык.
1: Айжандын жакшы көргөн рубрикасы ушу келген конокторду ушинтип кыйнайт.
2: Жок, ушинтип мындай билип алган кандай сонун.
3: Мейли, даярмын.
2: Сиз жактырган эки шаар.
3: Билбейм. Жактырган деле шаарларым жок.
2: Бишкек мисалы биринчиси.
3: Көл.
2: Ага, сиз жактырган эки даам.
3: Тамак болот. Оромо.
1: Жумуштан ачка бараткандардын шилекей нагыздык окшойт.
3: Ашлянфу.
2: Сиз жактырган эки тасма.
3: Предложение. Райан Рейнольдс там снимается. На некий часы. Девчата.
2: А сиз жактырган эки ыр.
1: Азыр көчүрдө мүмкүн плейлистте ооруп атасыз, кайра-кайра угуп атасыз дегендей.
3: Ралеюшканын «Знай» деген ыры мен ооруп атам, анткени ушул ырды азыр Сүйүү фестке даярдап жаткан учур. Жана

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио кечки шоу ондонон ардактуу агармандар Сапар Узунталы уакыт тарып батиле соңуна чыгып бартат. Биз болсо коногубузду кетиргибиз келбей кайра-кайра суранып атып эми жанды аткарууга кезекти сунат окшойбуз. Жана угармандарыбызда салам айтып жанды аткарууну көптөрү суранды. Ошол себептен радионун үнүн чоңойтуңуздар.
1: Азыр бизге Назгүл Токтокоонова өзү сопсонун ырын ырдап берем деп турган чагы
0: ачууга алдырбай деп
2: аталат. Даярмын.
0: Кеттик анда.

0: Ол чаулар болсо. Мен да ашыкча сөз жок. Угармандар ойлоп калбасын. Бул жандуу аткаруу болду. Назгүл Токтокунова авторадио толкунунда. Чоң рахматыбызды айтабыз.
1: Ачууга алдырма деп аталды. Дал ушулурду буйруса сиз 30-31 май күндөрү Сүйүү Бьюти Фесттен дагы тыңдай аласыз. Клиновый листке буйруса саат 2:00 башталат экен. Назгүл Токтокунова азырдагы ошол фестивалга даярдануунун үстүндө экен. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан негизи ушул ырын эле артынан эле айтып кетейин, ачууга алдырасызбы өзүңүз?
2: Мурда алдырчумун, фонун алдырчумун. Азырынча дедимби, ушул убакытка келип сабыр деген сөз менен аябай достоштум. Сабырдуураак болуп бараткан кезим.
1: Көп нерсе көңүл бурбайсыз. Жакшы. Сизге анда чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Буйруса дагы көптөгөн ийгиликтериңиздин жана жаңы ырларыңыз болсо, сөз түрдө бизге айтып келип туруңуз.
2: Чоң рахмат. Буйруса.
0: 7 жыл радио корбой жүр, бизге келип атат. Элестетсең эми айжан, бизде бактылуу адам барбы бүгүн?
1: Эксклюзивдүү маек болду. Назгүл Токтокунованын катышуусунда сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу кызматташыгыбыз, достугубуз дагы да болсо бекем боло берсин. Жакшы
2: тоолуңуз. Көрүшкөнчө.
0: Кеттик, алдыны көздөй жакшы болсун. Андан соң биз эфирибизди улантабыз.

0: Мунунда жаңы ырлардын бири кайдасың деп аталат. Самат Уланбеков, рахматыбызды айталы. Жана биз болсо кечки шоубузду уланталы. Күндүн темасына кайтпасак, угармандарыбыз бул жакка билдирүүлөрүн көп узатты. Аларды окуйлу, ойлорун угалы, бөлүшөлү жана.
1: Сиз алган же тартуулаган эң өзгөчө белек кайсыл деген суроо салганбыз. Келген билдирүүлөр бар, алардын бардыгын жеткирели. Кандайсыңар? Ондон 10 дейт. Күтүүсүз белектер дайыма жагымдуу болот деп ойлойм дейт. Ошол себептен мен баасына эмес, ошол нерсенин эффективдүүлүгүнө дейт. Мага дагы бас ошондой күтүүсүз белектерди бергенин угарман учур болгон угарман айткандай. Ошол, мен да ошол нерсе кошулам.
0: Кийинки да келген катыбыз бар экен. Эң баалуу белек жакын адамдын жылуу сөзү дейт. Алина тугарманыбыз калтырыптыр Бишкек шаарынан. Белек деле кереги жок, жылуу сөз болсо жан эргитет деген экен. Угарман, рахмат.
1: Кандайсыздар дейт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Мага өмүрүмдө биринчи жолу iPhone 17 Pro Max белек кылышкан, болгондо дагы 2 терабайт дейт. Абдан мага азыркыга чейин жарап жүрөт дейт. Жумушум анткени ушул нерсеге байланыштуу видео тартам деп Адилет бул смс билдирүүнү узаткан.
0: Айылга барсам атам небересине деп чогултуп жүргөн бир куржун чүкө бар экен, ошону топтоп туруп берген дейт. Ар кандай түстөргө боелгон деп жазыптыр. Анан сүрөтүн дагы бул жакка салып ийиптир, көрсөк болот. Айжан ылдый жагын карасаң кандай керемет. Бирок эми азыркы күндө мындай чүкө ойногон балдар деле жокко. Анан баягы азыркы балдарга деп туруп аны боеп тазалап тузалап туруп чоң атасы белек кылган экен.
1: Баса өзгөчө белек демекчи, менин атам дагы мага 2 кашык белек кылган. Көрсө ошол кашык менен мен алгачкы жана буламактарымды жеген экенмин. Азыркы күнгө чейин үйдө бар илгерки кашыктар, анан мындай оймо чиймелер менен. Ошол азыр чүкө деп эстеп кеттим.
0: Сарымайдай сактап жүрөсүң тазалап.
1: Бала кездеги алган велосипедим эң сонун белек болгон дейт, азыркыга чейин эсимде дейт. Анткени балдардын арасынан менин эле велосипедим жок болчу. Бир күн эле атам мага велосипед алып келсе эң сонун сезимдерге кабылгам дейт. Руслан бул смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Мен Руслан мырзанын баягы акыбалын аябай түшүнүп турам да. Азыр эми бул велосипед деле мындай мүмкүнчүлүк болуп калды го деген да. Биздин учурда жанакы 3 эле түр велосипед бар болчу. Бирөө Кама, Урал, анан Салют деген. Ошол үчөөнүн бирөө сенде эгерде боло турган болсо, эң бактылуу балалык сенин колуңда болмок да.
1: Ал мен сизде кандай белектер бар болчу? Бул тууралуу сааттын соңуна чейин айтып койсоңуз болот. 0709 118 118.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгел ойнубуз фрагмент. Угармандар жакшы билет, а кимде ким бул оюнду биринчи жолу угуп аткан болсо аталышын, анда азыр кайрадан кыска нуска түшүндүрүп кетелим. Кино тасмадан үзүндү коюп беребиз, а сиз болсо кайсыл тасма экенин табышыңыз керек болот.
1: Ооба, анан дагы белектерге жооптуу менмин да, сандык менде, сандыктын ачкычы менде. Ошол себептен келиңиздер, биз бүгүн бир эмес 3 белек тартуулабайлыбы? 3 жазган угарманга, 3 алгачкы жазган угарманга белектерибиз бар. Биринчи орунга биз Maxi Toys балдарын сүйүктүү оюнчуктар дүйнөсүнө 2000 сомдук сертификат. Анан экинчи орунга деп коё беренче
0: Tiki Fest. Экинчи болуп жазганга.
1: Ооба, экинчи болуп жазганга Tiki Fest жайдын эң ысык фестивалына 2 кишилик чакыруу. Жана үчүнчү орунга биз Айдана Дека жана Аваз Акимовдун 30 май күнү боло турчу концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
0: Сонун мүмкүнчүлүк э. Азыр утуп алуу мүмкүнчүлүгү 100% жогорулады окшойт. Мен болсо дагы бир жолу WhatsApp номерди кайталайын да, анан кийин мына ушул үзүндүнү коюп берели. 0709 118 118 WhatsApp номер. Кеттикпи? Угалы да.
3: Эле! Эй, тирик! Жарымың кана?
4: Басе, отур чай.
3: Кой бер.
4: Кой
3: берсең сай.
0: Башталган деле кыйкырган. Айжан чочуп кетти го, көздөрү чыгайын деп.
1: Мындай жанагы өзүмө тааныш нерселер угулуп кетти да. Анткени туугандар арасында бул сөз аябай популярдуу бизде.
0: Сен тарапта келеби бул сөздөр?
1: Ооба, аябай жагат. Бул жакта туура жоопту узаткан угармандарды дагы да болсо күтөбүз, анткени бизде онлайн тыңдагандар бираз кечигип алып берилет. Ошол себептен 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер. Багыт бере кетпейлиби?
0: Кайсыл тасма экенин азыр мындай жардамдашалы, себеп дегенде 3 белегибиз бар да, аны алып калып эмне кылабыз? Сиздерге берип кубанталы андан көрө. Бул эми Залкар деген жигит ойногон. Анан айымдардын образын жаратышып атайын ушундай күлкүлүү, тамашалуу комедия жанрындагы кино тасма. Кайсыл тасма болду экен? Аны эй тирик тасмасы дейт.
1: Туура жоопту биз аныктап алалы. Бул жакта мен номерлерди эфирден сырткары деле айтсам болот, өздөрүнө жазып койсом болот болуш керек, э?
0: Сөзсүз. Эң негизги таап анан туура.
1: Мен таптым бардыгын, азыр баарын айтып, номерлерин тапканча кеч болуп кетет экен, ошол себептен өзүңүздөргө мен жазып койдум. 3 тең
0: бар, э?
1: 3 тең бар.
0: Анда 3 тең бирдей дүркүрөгүн колчолор бардан коёлу анда. Жеңиш кут болсун дейли. Фрагмент рубрикасы мына ушундай шаан шөкөт. Жакшы, ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. А биз болсо алдыда күндүн темасына кайтабыз жана сиздерден келген саламдарды өздөрүнө жеткиребиз. Алыстабай турмуздар.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, ночью опустится до 14. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 29 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 7. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 28 градусов тепла, ночь составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
6: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барсо, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
7: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
8: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
9: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
10: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
13: Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
15: Деятельность лицензирована.

0: Кечки шоуондонун сапарлантала азатай жан-жаныңызда эч жака кеткен жокпуз. Жагымдуу соңунда биз кайрадан күн темасына кайталы. Эң өзгөчө жана эсте калган белектер тууралуу сөз кылуудабыз биз.
1: Бизде болсо келген билдирүү бар экен. Бир жолу досторум түн ичинде сюрприз уюштуруп беришкен дейт. Туулган күнүмдүн урматына болбосо жашым 30. Аскат болосумас билдирүүнү аткан экен. Менчи бул нерсе жакшы эле көрүнүш го. Ошол нерсе эсте калыптыр угарманыбыздын.
0: Түндө келгенби?
1: Ооба, түндө 12 кийин куттуктаганы.
0: Жакшы, бул жакта биздин Нурбек аттуу угарманыбыз жазыптыр. Мен жакында гана автоунаалуу болгом. Анан азыркы күндө жоро жолдош достордон ар кандай ушу унаага керектүү шаймандар келип атат. Ошолордун баардыгы мага маанилүү жана өзгөчө болуп атат деп калтырыптыр. Биз дагы дөөтү кут болсун деп куттуктай кетели.
1: Өзгөчө билдирүү бар экен. Кызым Раяна 5 жашта дейт. Өзүнүн тарткан сүрөтүн мен дейт футболкама чегерип алганмын дейт. Анан ал нерсе өзүнчө биздин үйүбүздүн брендине айланган дейт. Кичинекей нерсе болсо дагы чын көңүлдөн берилсе жетиштүү деп Раянанын апасы болосумас билдирүүнү узаткан экен. Анан дагы эң жакшы белек дейт мен үчүн мени тарткан сүрөт болчу дейт. Мени тарткан сүрөт болгон деп сүрөтүн да жөнөтүп койгон экен.
0: Жакшы, жакшы. Мына ушундай темага келген каткабарлардын баардыгын окуп жетиштик окшойт менимче. Угармандарга рахмат айталы, тартынбастан ой бөлүшүп биз менен бир толкунда болгонуңуздар үчүн. Жана соңку смс кат саламдарды окуйлу анда.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сиздерден келген салам каттар бар, өздөрүнө жеткирели анда.
1: Ага. Авторадионун жалпы жамаатына чоң салам, баарыңыздарга мыкты маанай дейт жана темага кошула кетсем эң чоң белек үй бүлөнүн амандыгы дейт. Ошол себептен үй бүлөмө чоң салам узатамын деп Алина болосумас билдирүүнү узаткан.
0: Нура каттуу угарманыбыз көлдү көздөй сапарып алып бара жатыптыр. Айланай, эмне болуп кетти мага? Салам айтыптыр, жакшылардан коюп бериңиздерчи дептир. Узак жолду кыскартып, мыктырлар авторадиону жаңырат, аман эсен жетип алыңыз.
1: Жумушта отуруп сиздерди тыңдап жатам дейт. Аяктарына 5 мүнөт калды, сиздерди узатып коюп, мен дагы жөнөйм дейт. Элмира болосумас билдирүүнү узаткан экен жана Мирбек Атабеков нурларынан суранамын. Музыкаңыздар менин маанайымды көтөрөт деген билдирүүсүн калтырган.
0: Рахмат айталы Атабеков мырза, жогоруда ырдап кетти эле. Бир нече убакыттардан соң кайрадан эфир алканда жаңыратабы. Дагы соңкулары барбы? Саламдардын жетишели, угармандардын көңүлү калбасын, жетишерлик окуп берели анда.
1: Эфирдеги алып баруучулар, сиздерге ийгиликтерди каалаймын. Сүйүктүү адамыма чоң салам жолдойм. Аты Камила, мен сени абдан жакшы көрөмүн дейт. Кыргызстанга жар салып, сүйүүмдү билдиргим келет. Буюрса, эс алуу күндөрүндө сюрприз жана өзгөчө белегимди даярдайын деп турган чагым, дүйшөмбү күнү сиздерге жазып коем деп Самат болосумас билдирүүнү узаткан. Унутпаңыз бул нерсени. Ал эми биз болсо сапарыбызды алда карай уланталы. Азат Айжан сизге жагымдуу ырларды белек кылсынчы. Мына колубуздан ошол эле нерсе келет экен.
0: Бардык биздин угармандарга рахмат айталы. Саламдарга дагы, оюнга катышканыңыздар үчүн, конокко келген суроолорго дагы, күндүн темасына дагы. Кыскасы, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ал эми эртеңки күнү кайрадан кечки саат 5:00 амандашканча деп, эртең конокторубуз дагы болот, буюрса
1: белектерибиз болот. Ошол себептен өткөрүп жербеңиз. Атым Айжан, жанындагы эстешимдеги Азат. Кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, амчылар ылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо калаадагы май коюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, калаанын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортто жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынын аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ожол Аба жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май коюу бекеттеринин ордунан көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градус ал эми түнкүсүн плюс 1, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
4: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
2: MG Motor'dun расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
5: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
2: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
5: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888-900-900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте май коюучу бекеттер шаар сыртына чыгарылып, ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар курулушу мүмкүн. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча иштер жүрүп жатат. План боюнча Ордо каладагы май коюу бекеттеринин ордуна көп кабаттуу унаа токтотмолорун куруу пландалууда. Жунушалиев тиешелүү кызматтарга текшерүүнү тапшырып, каланын айрым аймактарында жаңы бекеттерди курууга мораторий киргизилерин белгиледи. Бишкекте 1 июлдан тарта коомдук транспортта жол киренин акталай төлөө токтотулат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында электрондук төлөмү жок жүргүнчүлөр автобуска түшүрүлбөйт. Төлөм тулпар карталары менен же автобустун жеке номери камтылган QR-код менен гана кабыл алынат. Ошондой эле Жунушалиев белгилегендей, жол киренин баасы быйыл өзгөрүүсүз калат. Бирок 2027 жылга сунуштар киргизилип каралууда. Бишкекте бүгүнтөн тарта жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Чара августтун аягына чейин күчүндө болуп, ысык аба ырайында жол катмарын коргоого багытталган. Чектөөлөр аба табы 28 градустан жогору болгондо киргизилет. Өзгөчө көзөмөл жаңы оңдолгон көчөлөрдө жүргүзүлөт. Милиция жана муниципалитеттин кызматкерлери тыйынуун аткарылышына рейд өткөрөт. Зарыл болсо кошумча чаралар дагы киргизилет. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
4: MR Group.
3: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 29 май күнү кээ райондордо жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылып, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 15 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 1, нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 23 градуска чейин жетсем, түнкүсүн плюс 7 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 28 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 14 градус. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөндөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700-00-13-13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may, Jaştut Arenada, Kırgız estradasının jarkın jıldızları, Avaz Akimov, jana Aydana Deka'nın duet show konserti ötöt. Кешенин коноктору Казахстандан Раим жана Еркес Махан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникал

0: алдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептердин бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүктөлүү шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткейжи сайтында.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Чекиткейжи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticketkz сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Черному.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория Бизнес Борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 1 июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: She's got back, dark brown eyes.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.